Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum